tala fo'i lei loa i se mata upu po le halawa ia se mata faioi e te le fo'i le avanoa e mawhai ei ona e fa'a fo'i ni fa'afita auli o fengai ma'oi e le ngata o le tutau se leni e le tamau ainga ma le fa'asoa te tau ia ae ae ia i fo'i ia le fofuanga alu alu mamau ili tau atina ina o nai whanau ili ngata i tono a onga a mata ya o primary school intermediate o le kolisi se e mai lava ili universite a tala tala ala ale le mala malama ya e ala i whaamatalanga mese foi pol kalame tu ina hatu ili tato wala leo fai lea maala e mafayai ono fesoso ani mo oi ia ua le faataotoina o aufuafuaga i totonu lava o sio ahiga o le mafuaga lana o le afuaga foi lana e alai ona faataoto na ia tatou polokalame ia maise a le polokalame lenei o le wati keep a watch tasi nei o polokalame tāua ia ua e le tau faamatalaina ma salo lava o lenā e toʻatele a e tau mulimuli pe tulituli loa foʻi lea polokalame tāua mai lava i lona amataga ua faisina leva te aloa e toʻatele nisi foʻi o le ʻau faasalalau ua faaogāina le tāua o le tatou polokalame lea e fatufatu ai ni manatu ia ma tapenapena foʻi o latou sā ia e ala i le faalogologo ma faafofoga mai foʻi i le tatou polokalame le wati a o le wati foʻi e lē naʻo ni mataupu fafau ia pe fatufatu o mataupu ua maeʻa ona faataoto ia e le gata o faiga mālō ia o i tutautulafono ia me se foʻi ia faalapotopotoga te itasi e afu ai ona faatino o le tatou alaleo ia lē tulaga tāua i lea taimi ma lea taimi ia o le logologo pui aliiina lava o loo tomamalu na ia nofo silafia ia fuafuaga i le gata o mālō see mai ia uā le taʻitaʻiina o le atunuu ia a o se manatu lautele foʻi e fatufatu ai lou titi ia uā faaiʻuga faitotono aiga ia o le 25 minute ona afale o le itulae 8 na fai o lana e te mafuta mai luga lauana tele ia e faatalofatu tatou polokalame e tautuanalo sa ia tautuanalo sa oga lemu faaseʻe tuagalu lou saʻo ae tuliloa lou saoga lemu ina ia taunuu ma le manuia i lenei afiafi o le pese lea tapena mai le suga ia sam cowley ia peia e manaia ia le tatou o le pese lea e au alofa atu ai le aʻofaiga aluega i lenei vaeaga o le afiafi vaou te iloa o afiafi faapenei fiu lo e tuli le vae o le uati tatalo loa i le leitio se pese vavevave foʻi lea ia auā foʻi le feagai magaluega o lenei po aualepole le aufega aluega la tamafai atu toʻatoʻa le manino faafiafia oe lenei feafi i se pese fai mai le pese lea tama o le mau veoveo aua e te faatō famai ia tatou atu iai le suga ia mautotasi ma le tama o le mau My way muscle.